0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə təhlil sözü var. Bu isimlə daha çox tam, bütöv olanı tərkib hissələrinə ayırmaqla həyata keçirilən elmi tədqiqat üsulu ifadə olunur. Məsələn, məhsulun kimyəvi təhlili aparıldı deyirik. Bir şeyi gözdən keçirmə, araşdırma, tədqiq etmə barədə də təhlil sözünü istifadə edirik. Bu mənada təhlil, analiz sözünün sinonimi kimi də işlədilir. Qrammatikada təhlil dedikdə tərkibi, quruluşu müəyyənləşdirmə nəzərdə tutulur. Cümlənin morfoloji təhlili, sözün fonetik təhlili deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto.fm'de reklam. Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa konsiyerj botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
1: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ile birleştirir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınav dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma ve rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit ve süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun sevimlisi.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir.

0: asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldi. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
13: Bankov Baku.
14: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722

0: 0000-3W-Kaspak.az.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz, əlaqə 010-220-9111.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Üçüncü övladının dünyaya gəlişini gözləyən Anne Hathaway həyatının və karyerasının hazırki mərhələsini sürreal adlandırıb. Bu barədə People nəşri məlumat verir. Aktrisanın sözlərinə görə o şəxsi həyatındakı sevindirici dəyişikliklərlə üst-üstə düşən misilsiz bir peşəkar yüksəliş yaşayır və bu unikal dövrün hər anından zövq almaq niyyətindədir. Hathaway etiraf edib ki, 2026-cı il onun üçün rekord il olacaq. Ekranlara onun iştirakı ilə eyni anda 5 film çıxacaq. O bu qrafiki çox-çox maraqlı bir hadisə kimi xarakterizə edib. Aktrisaya yaxın olan mənbənin sözlərinə görə hazırda ən diqqətini ailəsinə yönəldib və ailələrinin genişlənməsi ərəfəsində kiçik bir fasilədən həzz alır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara da şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Duzlu Haberler.
1: Əgər həkimlərin daim pozduğumuz bir məsləhəti varsa, o da əsəbləşməmək tövsiyəsidir. İşdəki yorucu layihə, doğmalarla mübahisə, yuxusuzluq, bütün bunlar toplanaraq alnımızda gözlənilməz sızanaqlar şəklində bizə əlavə sürprizlər bəxş edir. Stres özünü müxtəlif yollarla göstərə bilər, lakin dəri buna ilk reaksiya verənlərdən biridir. Əsas siqnallar quruluq və xüsusilə üzün aşağı üçdə bir hissəsində olan səpkilərdir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri bu vəziyyəti tez-tez kortizol üzü adlandırırlar. Əsas fəsad dərinin bərpa olunma proseslərinin ləngiməsidir. Hormonal dəyişikliklərlə yanaşı, buna əzələ gərginliyi də təsir edir. Əsəbləşərkən daha tez-tez qaşlarımızı çatır, çənəmizi sıxırıq. Zamanla bu yüksək tonus üzün sıxılmasına və sonradan aradan qaldırılması çətin olan ağırlığın yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən də stresli vəziyyətlərdən uzaq olun, gülümseyin.

0: 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.

Timberlake'ın 2002 yılında yayımlanan Cry Me A River mahnısı tekçi onun solo kariyerasının en uğurlu işlerinden yok, hem de 2000'inci illerin pop müziği tarihinin en çok müzakir olunan kalmagallı ve ikonik hitlerinden biridir. Mahnının en meşhur hususiyeti onun birbaşa Justin Timberlake ve Britney Spears ayrılığına göre yazılmasıdır. 1999-2002 illerde pop dünyasının kral ve kraliçası hesab edilen bu cütlüğün ayrılması böyük səs-küy yaratmıştı. İddialara göre ayrılığa səbəb Britney'nin Justin'a xoreograf Wade Robson'la xəyanət etməsi olub. Justin mahnının sözlərini məhz bu xəyanət duyğusunun gətirdiyi qəzəb və kədərlə yazıb. Klipdəki xəyanətkar sevgili rolunu oynayan aktrisanın geyimi, saçı və məşhur papağı birbaşa Britney Spears'in tərzinin təkrarı idi. Justin heç vaxt mahnının rəsmən Britney haqqında olduğunu açıqlamasa da, klip hər şeyi sübut edirdi. Mahnı yağış və göy gürültüsü səsləri ilə başlayır ki, bu da birbaşa kədər və depresiv apava yaradır. Cry Me A River hitinə və xüsusilə də klipinə çox kədərlənən Britney Spears bu hadisəyə öz musiqisi ilə cavab verdi. O, 2003-cü ildə yayımlanan Evertime adlı həzin balladanı ifa etdi. Mahnının sözlərindəki I may have made it rain, please forgive me, yəni mən bəlkə də yağış yağdırdım, lütfən məni bağışla ifadəsi birbaşa Justin'in mahnısındakı yağış səsli başlanıca və inciliyə ünvanlanmış bir üzrxahlıq idi. Cry Me A River Billboard Hot 100 siyasında 3-cü yerə qədər yüksəldi və 2004-cü ildə Justin Timberlake-ə ən yaxşı kişi pop vokal ifası üzrə ilk Grammy mükafatını qazandırdı.

0: Qurbanqaz.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Maraqlı faktlar. The Backrooms səs-küylü hitini çəkən 21 yaşlı rejissor Kane Parsons Hollywoodun ən tələb olunan müstəqil müəllifinə çevrilib. Kane Parsons The Backrooms layihəsinin uğuru sayəsində A24 tarixində ən gənc rejissor olaraq artıq rekord vurub. İndi studiya istedadlı müəllifi saxlamaq üçün ona öz tarixindəki ən böyük $65 milyon qədər dəyəri olan 3 illik müqavilə təklif etmək niyyətindədir. Çox güman ki, bu razılaşma çərçivəsində Parsons The Backrooms filminin davamını da çəkəcək. Gənc rejissor uğrunda mübarizəni həmçinin Warner Brothers, Universal və Sony şirkətləri aparır. A24 tərəfindən təqdim olunan səxavətli şərtlərə baxmayaraq, yekun qərar hələ qəbul edilməyib. Xatırladım ki, Kane Parsons YouTube vasitəsilə məşhurlaşıb. O, insanın təsadüfən sonsuz sarı otaqlara düşdüyü internet əfsanəsini bir sıra video çarxlar şəklində uyğunlaşdırıb. Videolar virus kimi yayılıb, daha sonra layihə James Wan və Sean Levy-nin prodüser şirkətlərinin diqqətini cəlb edib və bundan sonra hekayə tam metrajlı adaptasiya alıb. Filmin istehsalı təxminən $10 milyon başa gəlib və nəticədə The Backrooms filmi A24-ün ən çox gəlir gətirən filmi olub. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. İstəyən bunu eşidəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil. Hyundai tərəfindən sizə olan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühəriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziyə Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo da. Super biletle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek. 7 kilogramlık Ariel Yucu doş çeşitleri. 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik birsi Yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5.490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kaydiyat nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5.000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Malsız Maspaşa Bank ilə bu yay hər şey.

0: ətraflı min.paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİQAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da,

0: Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Vincent.
1: Buğalar və ayılar birjalarda və xəbərlərdə ən çox eşidilən terminlərdir. Buğa bazarı qiymətlərin sürətlə yüksəldiyi, iqtisadiyyatın böyüdüyü və investorların nikbin olduğu dövrü bildirir. Niyə məhz buğa? Çünki buğa rəqibinə hücum edərkən buynuzlarını aşağıdan yuxarıya doğru vurur. Ayı bazarı isə tam əksinə, qiymətlərin düşdüyü, bədbirliyin və təşvişin hökm sürdüyü vəziyyətdir. Ayı hücum edərkən pəncəsini yuxarıdan aşağıya endirdiyi üçün bazardakı enişləri bu canlı ilə əlaqələndirirlər.

Britney Spears'in oğlu Jaden James anası ilə bağlı yayılan virus xarakterli konspiroloji nəzəriyyələri açıq şəkildə təkzib edib. Bu barədə US Weekly məlumat verir. Jaden'ın şərh verməsinə səbəb TikTokda 1 milyondan çox bəyənmə toplayan və müəllifin ən böyük nəzəriyyə Britney Spears hələ də sağdır sualını verdiyi məşhur video çarx olub. Sosial şəbəkələrdə canlı yayım zamanı Jaden Britney Spears'in güya klonlaşdırıldığı barədə şayələri absurd adlandırıb. Siz elə indi onun səhifəsinə daxil olub, onu görə bilərsiz deyə Ulduzun rəsmi hesablarında müntəzəm olaraq aktual məzmun paylaşdığına işarə edib. Jaden bu cür fərziyələri cəfəngiyat adlandırıb və insanların sosial media məkanında manipulyasiyalara necə asanlıqla uyğunlaşmasından narahatlığını ifadə edib. Bu mənə başa salır ki, sosial mediada çox şey şişirdilib və saxtadır. İnsanlar başqalarının nə qədər saf olduğunu bilirlər və bundan öz mənafiləri üçün istifadə edirlər deyə o bildirib. Britney Spears'ın oğlu həmçinin auditoriyanı tənqidi təfəkkürün olmamasına görə də tənqid edib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olmasıdır. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort'a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara canlı da baxın. Məncə dəyər.

0: Ulduzlu Xəbərlər.
1: Qurulmuşçu operator Adriano Goldman Harry Potter kainatı üzrə gözlənilən serialın vizual konsepsiyası və azyaşlı artistlərin iştirakı ilə mürəkkəb çəkiliş prosesi haqqında eksklüziv təfərrüatları bölüşüb. Məlum olub ki, tamaşaçılar məşhur Hogwarts-ı artıq birinci serialın tam sonunda görə biləcəklər. Goldman'ın sözlərinə görə debüt epizod əsasən gənc Harry'nin arzulanan məktubu alana qədər ki, adi cadugərlikdən kənar həyatına həsr olunacaq. İki reallıq arasındakı təzadı vurğulamaq üçün yaradıcılar fərqli rəng palitrasından istifadə etmək qərarına gəliblər. Muggle-lar arasındakı gündəlik həyat sakit, boz və solğun tonlarda çəkiləcək, sehirbazlar dünyası isə parlaq rənglərlə əvəzlənəcək. İlk Quidditch oyunu yalnız mövsümün 7-ci epizodunda başlayacaq və bu səhnənin çəkilişinə 7 saatdan çox vaxt sərf olunub. Serialın premyerası 25 dekabr tarixinə planlaşdırılıb.

0: 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kredilerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
4: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli. 2 nömrəli lisans yasasında faaliyet gösterir.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərf edir. Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
6: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişleri yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Efirdə tək davam edir. Bəziləri uzun uzadı məzuniyyət günləri arzusunda olsalar da, işə alışan insanların çoxu qısa məzuniyyət qrafikinə uyğunlaşmağı sevir. Amma mütəxəssislər deyir ki, 2 həftəlik məzuniyyət orqanizmin tam bərpa olunmasına imkan vermir. Onlar istirahətə daha çox vaxt ayırmağı tövsiyə edirlər, çünki qısa istirahət günləri sağlamlığa zərər vurur. Keyfiyyətli və uzun müddətli istirahət ömür uzunluğuna müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda qısa məzuniyyət xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsinə, halsızlığa, immunitetin düşməsinə, ürək və damarlara düşən yükün, eləcə də təşvişin artmasına səbəb ola bilər.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Christopher Nolan Bondiana'nın en sevdiği hissəsinin adını çəkib və ifaçılardan kimin kitab James Bond'una daha yaxın olduğunu açıqlayıb. Söhbət Josh Horowitz'in Happy Sad Confused podcastında başlayıb. Nolan Bondiana'nın ən çox sevdiği filmi kimi Əlahəzrətin Məxfi Xidmətində lentini adlandıraraq bu ekran əsərinin bütün fransız arasında xüsusi yer tutduğunu bildirib. Maraqlıdır ki, Nolan'ın Inception filmində bu əsərə eyhamlar var. 007 rolunun ən yaxşı ifaçısına gəldiyidə isə Nolan Timothy Dalton'ı seçib. Rejissorun fikrincə məhz Dalton Ian Fleming'in ədəbi bonduna ən çox yaxınlaşan şəxs olub. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort'a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziyabünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Paleo kere yağı 24 manat 75 kapik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 bin manata dek nakd krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Shakespeare Baku'da hususi lunch menüleri ile güne dadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar dat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku, Ünvan, Aziz Aliyev Küçesi 11, Elage 050-250-0599.
6: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Heç kimin gözləmədiyi, proqnozlaşdırılması demək olar ki, mümkünsüz olan və iqtisadiyyata kəskin, dağıdıcı təsir göstərən nadir hadisələrə maliyyə dünyasında qara qu quşu deyilir. Məsələn, 2008-ci ildə baş verən qlobal maliyyə böhranı və ya 2020-ci ildəki qəfil qlobal pandemiya iqtisadiyyat üçün əsl qara qu quşu idi. Termin əsrlər boyu bütün qu quşlarının ağ olduğuna inanan Avropalıların Avstraliyada ilk dəfə qara qu quşu kəşf edərək şok yaşamalarından götürülüb. Avto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Heydər Əliyev prospektində də mərkəz istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektinin də özündə üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifi kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre Rifi kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Elatus'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəzə doğru əsasən də kənar yolda, Ziya Bünyadov prospektində üzü İrmiyanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq hissin üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Davam edək, Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru, həmçinin Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhərdaxili səyahətlərdə üzərində M+S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi-iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi-iqlim şinlər istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Radio.com.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Avar çekme idman növünün faydaları hakkında məlumatlısınız. Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzimkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hissəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzüm mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq hissin üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar və Tiflis prospektində də nisbətən 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihte de 2 litrelik Pınar Günebahan yağı 8 manat 69 kepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 kepik. Super yemekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Ülke haricine pul göçürmey hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ülke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dersler, yatak otakları, konak dersleri, 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
10: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3,5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5,2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Sürücülər hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində nisbətən avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Əsasən də kənar yolda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqaməti Böyükşor yolunda, Yusif Səfərov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət İncəlov küçəsi və 28 may küçəsində də sıxlıq.

Her yaşda, hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə təhlil sözü var. Bu isimlə daha çox tam, bütöv olanı tərkib hissələrinə ayırmaqla həyata keçirilən elmi tədqiqat üsulu ifadə olunur. Məsələn, məhsulun kimyəvi təhlili aparıldı deyirik. Bir şeyi gözdən keçirmə, araşdırma, tədqiq etmə barədə də təhlil sözünü istifadə edirik. Bu mənada təhlil, analiz sözünün sinonimi kimi də işlədilir. Qrammatikada təhlil dedikdə tərkibi, quruluşu müəyyənləşdirmə nəzərdə tutulur. Cümlənin morfoloji təhlili, sözün fonetik təhlili deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 95 qəpi. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AvtoFM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilinizdir.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
0: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD

0: faizdən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəvəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super bilekle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek. 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri. 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərli solo qabyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
12: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
14: Doğru seçim.

0: hazırlığıyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və 28 May küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: malıyla üzməyiniz.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarət investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
5: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusif Səfərov küçəsində də üzü mərkəzə doğru, Koroğlu Rəhimov küçəsində, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın McAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək, Ali Mustafayev küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq, üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM'de reklam.

0: 42 41.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxresidence.az.
10: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.

0: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Alı Mustafayev küçəsində Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

herkesin oynayabileceği idman. Tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 35 qəpik. 1 kiloqram Azərsu kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
4: Malsız Malspaşa Bank ilə bu yay hər şey.

0: www.paşabank.az. Bu yay fürsətlər
1: İkiqat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfort ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıyım.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: 0000 3W.Kaspak.az.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Yusuf Səfərov küçəsində üzüm mərkəzə doğru, Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Perhu yuvucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyyatlı parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 manat 99 qəpi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpi. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Qaspaq.az.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, 28 may küçəsində, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var və Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində əsasən sıxlıqdır.

0: Şəxsi içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: bölgesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Rabuda super yeməklə sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 42-41.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
4: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyon 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryon isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.tv

rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq. Yollarda isə vəziyyət belədir. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və sonda Ziyan Dünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə Gəzişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər zaman olduğu kimi bugün də Overtime verilişinin vaxtı məqamı gəlib çatdı. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, Avto FM radiosundan hər birinizi salamlayıram. 151 il əvvəl əsası qoyulan Azərbaycan Milli Mətbuatı bugün də cəmiyyətin etibarlı söz sahibidir. Bəli, onu qeyd edeyim ki, Milli Mətbuat günü çox əlamətdar və çox özəl bir gündür hər birimiz üçün, bütün jurnalistlər üçün, media nümayəndələri üçün. Bütün jurnalistləri, redaktorları, foto-video müxbirlərini, aparıcıları, media sahəsində çalışan hər kəsi ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik. Şəxsən ilə Avto FM radiosu adından peşə fəaliyyətinizdə hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Obyektiv qələm, tükənməz enerji və yeni nailiyyətlər arzulayırıq.
2: Overtime efirdədir.
1: Overtime verilişində isə sözü ki, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri hər gün biz sizə çatdırırıq və bugün də çox saylı yeniliklər var. Yenə də bizim dəyərli idmançılarımızın uğurları var. Və başlayıram bu xəbərdən. Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq üzgüçülük çempionatında Azərbaycan milli komandasının üzvlərindən Əbdürrəhman Rüstəmov 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal. Amin Oruclu 2 qızıl, 3 gümüş, 1 bürünc. Anastasiya Bakarinika 2 bürünç, Mehri Əbdürrəhmanlı 4 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünç, Məryəm Cavadova 5 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünç, Oktay Hüseynov 1 qızıl və 3 bürünç, Ramal Sadıqlı 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünç, Ramal Vəlizadə 1 qızıl və 1 gümüş medal qazanıblar. Təbrik edirik və estafet yarışlarında komandamız 4 gümüş və 2 bürünç medala sahib olub. Ümumilikdə idmançılarımız 22-si qızıl, 19-u gümüş, 14-ü bürünç olmaqla 55 medal qazanıblar. Çox gözəl və çox böyük bir uğurdur. Hər birini təbrik edirik.
2: Overtime efirdədir.
1: İndi isə digər xəbərlər. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təslimat mərhələsində Azərbaycanın Sabah və Finlandiyanın Kups komandaları arasında ilk oyun keçirildi. Azərbaycan çempionunun 1-0 hesablı qələbəsi ilə bu oyun başa çatdı. Qeyd edeyim ki, komandalar arasında cavab oyunu iyul ayının 28-də Finlandiyada keçiriləcək. Təbrik edirik Sabah və təbii ki, Sabahın mən bilirəm ki, azarkeşləri çoxdur. Elə bizim Azərbaycanımızda, ölkəmizdə də bütün Sabah azarkeşlərini ürəkdən təbrik edirik. İyul ayının 24-də Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 2026-cı il üçün ölkədə idman paytaxtı seçilən Qazax şəhərində avar çəkmə tədbiri keçiriləcək. Heydər Əliyev parkının ərazisində yerləşən su hövzəsində idmançılar akademik avar çəkmə, kayak və kanoe qayıqlarında nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirəcək. Bununla yanaşı, həvəskarlar üçün nəzərdə tutulmuş qayıqlarda peşəkar məşqçilərin nəzarəti altında şəhər sakinləri və qonaqlar avar çəkməni sınaqdan keçirmək imkanı əldə edəcək. Overtime.

0: Bəli, Overtime davam etməkdə, hörmətli dinləyicilər, bir daha hər birinizi salamlayıram. Bugün 22 iyul tarixidir və 22 iyul çox əlamətdar bir gündür mənim üçün, media nümayəndələri üçün, bütün jurnalistlər üçün, aparıcılar, radio aparıcıları üçün. Təbrik edirik, səsiniz hər zaman gəlsin, bütün radio aparıcı həmkarlarımı ürəkdən təbrik edirəm, səsiniz hər zaman ucalardan gəlsin, televiziya aparıcılarını da həmçinin təbrik edirik və gözəl layihələr, yeni-yeni verilişlər, yeni-yeni proyektlər arzuluyuruq. Overtime verilişində isə idman aləmində baş verən ən son yenilikləri hər gün orta 3-dən 4-ə kimi biz sizə təqdim edirik və təbii ki, idmançılarımızın da çox sayılı uğurlarını dilə gətirmək çox xoşdur bizim üçün. Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının 2026-cı il üçün təqdim etdiyi təsdiq olunmuş idman təqvim planına əsasən iyul ayının 25-26-sında ölkənin idman paytaxtı Qazax şəhərində Velosiped İdmanı üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək. İyul ayının 25-26-sında eyni ilə Bakıda Avropa Cudo Ümidləri turniri də keçiriləcək. Avropa Cudo Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq bu yarışda 10 ölkədən 87 klubu təmsil edən 329 cudoçu, deməli 281 oğlan, 48 qız qüvvəsini sınayacaq. Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq bu turnirdə idmançılar U14 və U16 yaş kateqoriyaları üzrə mübarizə aparacaq. Onu da qeyd edeyim ki, iyulun 24-26-sında yarış iştirakçıları üçün Kodokan mütəxəssisi 2 qat Olimpiya mükafatçısı, 3 qat dünya çempionları texniki seminarlar təşkil edəcəklər. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan avar çəkənləri Macaristanda keçirilən kayak kano üzrə gənclər və 23 yaşa dək idmançılar arasında keçiriləcək Avropa çempionatına qatılacaq. Bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasına məlumat verildi. Qitə çempionatında 4 idmançı olacaq. Kayak növündə Əli Murad Hacızadə və Amil Ramazanov. Kanoyda isə Hüseyin Səmədli və Tatyana Slimilevenko ölkəni təmsil edəcək. Xatırladım ki, yarış İyul ayının 23-26 aralığında təşkil olunacaq. Daha bir məlumat, AFFA tərəfindən futbol üzrə biliklərin artırılması, mütəxəssislər arasında fikir və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə webinarların təşkili davam etdirilir. AFFA-nın Futbolun İnkişafı Departamentinin rəhbəri Sərxan Hüseynov tərəfindən keçirilən uşaq və gənclərlə iş seriyası çərçivəsində inkişaf modelləri, uşaq motivasiyası və psixologiyası, eləcə də təhlükəsiz mühit mövzularına əhatə edən webinarlar uğurla yekunlaşdı. Və onu deyim ki, seriyanın növbəti webinarı futbol dili və effektiv ünsiyyət mövzuları olub. Webinar AFFA-nın Futbol İnkişafı Departamentinin akademiyalarına nəzarət və keyfiyyət standartları üzrə Sakit Rızaev tərəfindən təqdim olunub. Mövzunun məşqi ilə oyuncu arasında düzgün anlaşmanın, komanda daxilində əməkdaşlığın və vahid oyun yanaşmasının formalaşması baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb. İştirakçılar webinarı müsbət qiymətləndirib, texniki, taktiki, sosial-psixoloji və praktiki mövzular üzrə webinarların davam etdirilməsinə də təbii ki, maraq göstəriblər. Daha bir məlumat, Azərbaycanlı voleybol hakimi Fuad Ağayev qadınlar arasında keçiriləcək Avropa çempionatına təyinat alıb. Ədalət təmsilçisi Avro 2026-nın Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil olunacaq A qrupunun maçlarında iş başında olacaq. Bu qrupda meydan sahibləri ilə yanaşı Almanya, Polşa, Macaristan, Sloveniya və Latviya komandaları çıxış edəcək. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan C qrupunda ev sahibliyi eləyəcək və bu qrupda Azərbaycan, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya milliləri yer alıb. Bakıdakı qarşılaşmalar avqust ayının 21-28-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Həllik bu qədər. İlərləyən dəqiqələrdə digər idman yeniliklərini də sizə təqdim edəcəyik. Bir daha uğur qazanan, medallar qazanan idmançılarımızı ürəkdən təbrik edirik. Onlara daha böyük uğurlar arzulayırıq. Bu arada sponsorumuz Visa-ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər token əkləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş eləyəndə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etməyə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verir. Təşəkkürlər Visa. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Ardınca yaxşı bir musiqi, sonra digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm. Ayrılmayın.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kiloqram Sezen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kiloqram Ankor kereyağı 22 manat 95 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
2: Doğru seçim Afta FM-də reklam
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: biz.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
15: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençler ve idmançıları tövsiyedir.
1: Overtime efirdedir.
2: Efirdə ilk davam edirik. Bir daha xatırladım ki, UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Azərbaycanın Sabah və Finlandiyanın Kups komandaları arasında ilk oyun keçirildi. Azərbaycan çempionunun 1-0 hesablı qələbəsi ilə oyun başa çatdı. Qeyd edeyim ki, komandalar arasında cavab oyunu iyul ayının 28-də Finlandiyada keçiriləcək. Təbrik edirik və inşallah növbəti cavab oyununda da Sabah qələbə qazansın. Növbəti məlumatlar, hörmətli dinləyicilər. Bakıda keçiriləcək U17 Dünya Çempionatından əvvəl Azərbaycanın güləş millisinin açıq məşqi baş tutub, hazırlıq prosesi, yarışın təşkil olunacağı Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək məşqləri federasiya rəsmiləri də izlədi və xatırladım ki, Dünya Çempionatı 27 iyul 2 avqust aralığında Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Dünya Güləş Birliyi tərəfindən təsdiqlənmiş yekun iştirakçı siyahısına əsasən mötəbər yarışda 663 idmançı, 272 məşqçi, 64 beynəlxalq hakim iş başında olacaq. Ümumilikdə 1100-dən artıq qonaq dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana təşrif buyuracaq. Növbəti məlumat, Azərbaycan avar çəkənləri Macaristanda keçirilən kayak kanoy üzrə gənclər və 23 yaşa dək idmançılar arasında keçiriləcək Avropa çempionatına qatılacaq. Bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasına məlumat verilib. Qitə çempionatından 4 idmançı qatılacaq. Kayak növündə Əli Murad Hacızadə və Amil Ramazanov. Kanoyda isə Hüseyin Səmədli və Tatyana Slimnevenko ölkəni təmsil edəcək. Xatırladım ki, yarış iyul ayının 23-26 aralığında təşkil olunacaq. Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq üzgüçülük çempionatında Azərbaycan milli komandasının üzvlərindən Əbdürrəhman Rüstəmov 1 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc, Amin Oruclu 2 qızıl, 3 gümüş, 1 bürünc, Anastasiya Babarokina 2 bürünc, Mehri Əbdürrəhmanlı 4 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc, Məryəm Cavadova 5 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc, Oktay Hüseynov 1 qızıl və 3 bürünc, Ramal Sadıqlı 1 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medal qazanıblar. Bütün idmançılarımızı ürəkdən təbrik edirik və estafet yarışlarında komandamız 4 gümüş və 2 bürünc medala sahib olub. Ümumilikdə idmançılarımız 22-si qızıl, 19-u gümüş, 14-ü bürünc olmaqla 55 medal qazanıblar. Məncə çox gözəl bir uğurdur. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. İyul ayının 24-ü Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 2026-cı il üçün ölkədə idman paytaxtı seçilən Qazax şəhərində avar çəkmə tədbiri keçiriləcək. Heydər Əliyev Parkının ərazisində yerləşən su hövzəsində idmançılar akademik avar çəkmə, kayak və kanoya qayıqlarında nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirəcək. Bununla yanaşı həvəskarlar üçün də nəzərdə tutulmuş qayıqlarda peşəkar məşqçilərin nəzarəti altında şəhər sakinləri və qonaqlar avar çəkməni sınaqdan keçirmək imkanı əldə edəcək. Tədbirin əsas məqsədi regionlarda su idman növlərinin təbliği, yeniyetmə və gənclərin avar çəkməyə marağının artırılması və eləcə də sağlam həyat tərzinin təşviqinə töhfə verməkdir. Azərbaycan Velosiped İdman Federasiyasının 2026-cı il üçün təsdiq olunmuş idman təqvim planına əsasən iyul ayının 25-26-sında ölkənin idman paytaxtı Qazax şəhərində Velosiped İdmanı üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək. Qazax şəhərinin mərkəzi küçələrində təşkil olunacaq bu yarışda Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən Velosiped bölmələrinin idmançıları fərdi və qrup ötüşməsində mübarizə aparacaq. 2 günlük yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə vəskar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil olunacaq. Yarışın məqsədi uşaqlar və yeniyetmələr arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etmək, velosiped idmanına marağı artırmaq və bu idman növünə yeni istedadların cəlb olunmasına töhfə verməkdir. Uğurlar arzu edirik və təbii ki, bu idman növündə də düşünürəm ki, kifayət qədər maraq var, idmanın müxtəlif növləri var və həm həvəskarlar, idmanı sevənlər cəlb olunsa, sözsüz ki, onların uğurları da gözəl olar. İdmanın hər növü, hər sahəsi Azərbaycanımızda inkişaf edir. Bu da təbii ki, bizim hər birimizi sevindirir və sevə-sevə Auto FM-də və Overtime verilişində onların uğurları barədə sizə məlumatları çatdırırıq hər gün orta 3 və 4 arası. İndi isə bilirsiniz, hər yarım saatdan bir Auto FM-də yollara nəzarət var. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əvvəlcə bütün sürücülərə yollarda uğurlar arzu edirik. Hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: İdare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanlı.
1: Aftasım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdedir.
3: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər. Bu arada Neftçinin qadın futbolçulardan ibarət komandası UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027 mövsümünə qələbə ilə başladı. Siyasət Əsgərovun baş məşqçi olduğu kollektiv turnirin birinci təsnifat mərhələsində Montenegro'nun Vodochans klubu ilə üz-üzə gəldi. Yunanistandakı Veria stadionunda başdan birinci qrupun yarım final maçının əsas və əlavə vaxtında qapılara gol vurulmadı. Və onda qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, penaltilər seriyasında üstün olan Neftçi mərhələ atlaya bildi. 4-3 hesabı ilə gözəl bir qələbə ilə başladılar. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Və yenidən qeyd edirik ki, UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk maçında Sabah Kupsa qalib gəldi. Deməli, artıq qolu 41-siz ki, 45 plus 1-ci dəqiqədə Velko Simic vurdu və qeyd edim ki, tərəflər arasında cavab maçı isə iyul ayının 28-də Finlandiyada keçiriləcək. Uğurlar arzu edirik, ümid edirik ki, cavab maçında da qələbə məhz sabahın olacaq. Bir daha uğurlar arzuluruq və növbəti idman yeniliklərini də sizin diqqətinizə çatdıraq. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan avar çəkənləri Macaristanda keçirilən kayak kanoya üzrə gənclər və 23 yaşa kimi idmançılar arasında keçiriləcək Avropa çempionatına qatılacaq. Bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasına məlumat verildi. Qitə çempionatına 4 idmançı qatılır və kayak növündə Əli Murat Hacızadə və Amil Ramazanov ölkəmizi təmsil edəcəklər. Xatırladım ki, yarış iyul ayının 23-ü və 26-ı aralığında təşkil olunacaq. Bakıda keçiriləcək U17 Dünya Çempionatından əvvəl Azərbaycanın güləş millilərinin açıq məşqi baş tutub. Hazırlıq prosesi yarışın təşkil olunacağı Milli Gimnastika Arenasında gerçəkləşib. Məşqləri federasiya rəsmiləri də izləyib və xatırladım ki, Dünya Çempionatı 27 iyul 2 avqust aralığında Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Dünya Güləş Birliyi tərəfindən təsdiqlənmiş yekun iştirakçı siyasına əsasən mötəbər yarışda 663 idmançı, 272 məşqçi, 64 beynəlxalq hakim iş başında olacaq. Ümumilikdə isə 1100-dən artıq qonaq dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana təşrif buyuracaq. İyulun 25-26-sında Bakıda Avropa Cudo Ümidləri turniri də keçiriləcək. Avropa Cudo Birliyinin təşkilatçılığı ilə başlayan bu yarışda 10 ölkədən 87 klubu təmsil edən 329 cudoçu qüvvəsini sınayacaq. Deməli 281 oğlan və 48 qız. Abşeron Olimpiya İdman kompleksində baş tutacaq bu turnirdə idmançılar U14 və U16 yaş kateqoriyalarında mübarizə aparacaq. Qeyd edelim ki, iyulun 24-26-sında yarış iştirakçıları üçün Kodokan mütəxəssisi, 2 qat Olimpiya mükafatçısı, 3 qat dünya çempionu Misato Nakamura və Olimpiya mükafatçısı deməli, texniki seminarlar təşkil edəcək. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyib yavaş-yavaş sizinlə artıq sağollaşırıq. Hər gün orta idman aləmində baş verən ən son yenilikləri dinləyin. Yeri gəlmişkən indidən anons edeyim. Sabah bizim çox maraqlı, dəyərli bir qonağımız olacaq. İdmanın müxtəlif növlərində bilirik ki, bizim kifayət qədər uğur qazanan idmançılarımız var və sabah After FM-də belə overtime verilişində həm mənim, həm də idmançımızın səsini eşidəcəksiniz. Bu arada Visa ilə təşəkkürlər, sponsorumuz Visa-dır. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir. Təşəkkür edirik Visa-ya. Bax belə, aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Sabah eyni vaxtda After FM-də overtime verilişində qonağımızla bərabər eşidilmək ümidi ilə. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.
4: I've heard people say that
2: too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: Market'le sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Birsil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
6: Azerbaycan'ın ayakkabı brandi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren. Ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
7: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
6: Elaga nömrə 055-674-6674. Gutu kimi.
8: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfort ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazın. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredit veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
10: Sibriz'de 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibriz'deki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
12: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
15: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kətişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxacışdan sonra yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 15 manat 99 qəpik. 5 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərf edir.
9: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
10: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
12: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
13: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə təhlil sözü var. Bu isimlə daha çox tam, bütöv olanı tərkib hissələrinə ayırmaqla həyata keçirilən elmi tədqiqat üsulu ifadə olunur. Məsələn, məhsulun kimyəvi təhlili aparıldı deyirik. Bir şeyi gözdən keçirmə, araşdırma, tədqiq etmə barədə də təhlil sözünü istifadə edirik. Bu mənada təhlil, analiz sözünün sinonimi kimi də işlədilir. Qrammatikada təhlil dedikdə tərkibi, quruluşu müəyyənləşdirmə nəzərdə tutulur. Cümlənin morfoloji təhlili, sözün fonetik təhlili deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: BYD sevənlərin diqqətinə! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək.

0: ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırdan Niyazi küçəsi Az Neft ailəsi istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Az Neft ailəsi istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İsset sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Efirdə transmissiya, dəyər vaxtınız xeyirli olsun, axşamınız xeyirli olsun. Yollarınızda, yəni getdiyiniz zaman maksimum ehtiyatlı olmaq tövsiyəsi ilə həmişəki kimi Auto FM və transmissiyadır. Bugün missiyam, belə deyək də, həmkarım Natiqin müəyyən bir səbəblərdən, ilk növbədə öz ad günü səbəbindən, deməli, onun haradasa yoxluğunu sizə hiss etdirməyim, çalışacağım. Bu, təbii ki, bilirəm ki, tam olaraq alınmayacaq, çünki Natiqin öz yeri var və həmçinin də unutmaq lazımdır ki, bugün indi bir çox hallarda mən hansısa peşə sahiblərini təbrik edirəm, bu bir çox hallarda hansısa şəxsləri xüsusilə vurğulayıram, yəni xüsusi özəl tarixlər səbəbindən, amma bugün elə öz həmkarlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Bugün 22 iyul Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür və mətbuat sahəsində baxmayaraq ki, bugün mətbuat artıq yalnız mətbularda deməli hazırlanmır, o daha çox bəlkə də rəqəmsal formada hazırlanır, elektron deməli nəşrlərdə, belə demək olarsa sosial şəbəkələrdə hazırlanır, saytlarda və hətta IT şöbələrində belə yaranır, amma yenə də öz missiyasını dəyişməz olaraq saxlayır və insanlara məlumat çatdırmaq, xəbər çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürmək. Ona görə də bütün mətbuat nümayəndələri təbrik edirik elə Auto FM adından, transmissiya verilişi adından və başlayaq bugünkü verilişi, dostlar. Bugünkü mövzumuzda düşünürəm ki, hər kəsə vacib məsələləri xatırladacaq. Bəli, təkcə hansısa müzakirə yox, həm də xatırlatma olacaq, çox vacib. Ola bilsin ki, nələrisə unutmuşuq, nələrisə biz diqqət etmirik, amma buna diqqət etmək lazımdır əslində və bu nə ilə bağlıdır, bunu mən sizə əlbəttə ki deyəcəm, amma əvvəlcə xatırlatma bizim verişimizin sponsor haqqında. Bəli, bu Korolubdur. Korolub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə, mühərrinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korolub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır, beləliklə mühərriyin tıxacı da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korolub, nanotexnologiya və etibarın balansı. Korolubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruş.
4: Transmissiya davam edir.
5: Davam edir, həyat davam edir, yollarda necə deyirlər, avtomobillərin hərəkəti davam edir. Amma bu avtomobilin istismarı elə məsələdir ki, təcrübə yığdıqca bir çox şeylərə başa düşürsən. Xüsusilə bəzi xərclərə baxanda avtomobildə düşünürsən bəzən ki, bu xərc çoxdur, bunu azaltmaq lazımdır, bu xərc isə hətta ümumiyyətlə bu xərci ləngitmək olar, sonraya saxlamaq olar. Flankəs dedi ki, bunu eləməsən də olar və sələ daxır. Yəni, bəzən görürsən ki, biz nədəsə qənaət edirik avtomobili istismarı zamanı. Bir tərəfdən anlaşılandır bu inflasiya və ya nə bilim qiymət artımı və sələ daxır ola bilər. Onun yönə də nəyəsə, misal üçün, ertəliyirsən. Deyirsən ki, bunu saraya saxlayıram, bunu bu dəfə az eləyim, bu dəfə ümumiyyətlə eləməyim, gələn dəfə eləyərəm və sələ daxır. Amma istismar zamanı elə özün də, elə mütəxəssislər də deyirlər ki, müəyyən şeylər var ki, onlara qənaətlə yanaşmaq olmaz. Yəni, avtomobilin, yenə deyirəm, istismarı ilə bağlıdır, avtomobilin xərcləri ilə bağlıdır ki, onda qənaət eləmək olmaz. Niyə? Çünki fəsadları, necə deyirlər, daha çox olacaq. O qənaət elədiyin o məbləğ var, ha. O sənə sonra 2 qat, 3 qat baha başa gələ bilər. İstər maddi baxımından, istər mənəvi baxımından, istər risklər baxımından. Ona görə də düşünürəm ki, bugün elə sizdən onu soruşaq ki, sizcə avtomobilinizə aid nədə qənaət etmək olmaz? Sizin təcrübəniz bizə maraqlıdır. Yəni, nəyi özünüz də başa düşdünüz ki, hə, bax, bu məsələdə mən heç vaxt qənaət etməməliyəm. Bəlkə də etmişəm nə vaxtsa, başıma gəlib ki, onun sonra necə deyə altını çəkmişəm. Ona görə də bundan sonra mən heç vaxt bu məsələdə qənaət etməyəcəm deyirsinizsə, bizə də yazın. Nədir o belə?
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Transmisiya davam edir.
1: Davam edirik. Transmisiya efirdədir. Elə bugünkü mövzumuz da düşünürəm ki, hər kəsin yəni bu məsələdə deyə biləcəyi, bir söz deyə biləcəyi, bir hansısa məsələləri aydınlıq gətirəcəyi və hər halda öz təcrübəsini danışa biləcəyi bir mövzudur. Çünki mövzumuz belədir, avtomobilinizlə bağlı nədə qənaət etmirsiniz. Bəlkə də nə vaxtsa etmirsiniz, amma başa düşmürsünüz ki, olmaz bu məsələ çox vacib olduğu üçün və qənaət risklərə gətirib çıxarır. Mən şəxsən özümdən deyə bilərəm ki, belə deyək də, mən bir müəyyən bir hadisələrdən sonra başa düşdüm ki, akkumulyatorda Əlbəllə, həmin 12 voltlu akkumulyatorda qənaət etmək olmaz. Yəni, belə düşünürəm. Çünki vaxt ilə, yəni vaxt olub ki, düşünmüşəm ki, nə fərqi var? Yəni, yeni akkumulyatorda alacağım, ucuzu olsa belə, yəni bir müddət gedəcək də, ən azı 1-2 il gedəcək və bu mənə kifayət edir ki, mən çox bahalı akkumulyator almayım. Çünki akkumulyatorlar da bir çox digər ehtiyat hissələri kimi, bir çox digər məhsullar kimi, onlar da müxtəlif qiymət kateqoriyalarında mövcuddur. Ən ucuzu var, yəni ən büdcəlisi var, ən belə minimal qiymətli var və çox da həmin bu ucuz qiymətdən, yəni büdcəli variantın qiymətindən 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə, az qala 10 dəfə daha böyük qiymətə olan akkumulyatorlar da mövcuddur. Mən həmişə o vaxtı yəni, düşünürdüm ki, dəyməz bunu almaq. Yəni, onsuz da bu yenidir, bir müddət gedəcək və s. və daxil bu kimi belə düşüncələrim var idi. Amma daha sonra açıq başıma nə gəldi? Yəni, əvvəl-əvvəl normal idi, büdcəli akkumulyator işləyirdi. Sonra isə qış gəldi. Nə qədər, belə deyək də, banal səslənsə də, qış gəldi və birdən-birə, yəni, o həmişə o deyirlər, bizdə deyirlər ki, bu gözlənilməz yağdı, gözlənilməz yağdı və avtomobil belə oldu ki, sadəcə olaraq 2 gün açıq havada dayandı. 2 gecə, 2 gün, yəni, mənim bir səbəblərdən saxlamalı oldum avtomobili orada və 2 günün növbəti günündə, yəni 3-cü gündə mən gəldim maşına işə salmağa və akkumulyator heç bir necə deyirlər həyat əlamətlərini bildirmirdi və beləliklə başa düşdüm ki, həqiqətən də çox ucuz bir akkumulyator qoymaq insanın özünə riskdir və nəticədə mən nə edim, yenə də xüsusi xidmət çağırdım, hansı ki yəni özü elə bir yerdə idi ki, orada yəni başqa bir avtomobil mənə kömək edilmirdi, yəni deyə bilərsiniz ki, o elə arasında perimeska deyirlər və s. Axır, yox, yəni mən başa düşdüm ki, bu problemi köklü həll etmək lazımdır. Əgər yeni bir akkumulyator, cəmi 3-4 ayın akkumulyatoru əgər 3 gün nəticəsində necə deyirlər, artıq fəaliyyətdə problem yarandısa, o sabah mənə yenə də yolda qoya biləcək və hər dəfə mənə müəyyən bir xərclər, vaxt itkisi verəcək və başa düşdüm ki, gələcəkdə də gedib ən ucuz, uyğunsuz brenddən, uyğunsuz keyfiyyətdə akkumulyator almaq və biraz zəif var belə bir sürücülər ki, deyirlər ki, məsələn, tövsiyə olunan tutaq ki, 75 amperli akkumulyatordursa, alırlar ki, 60-lıq da bəs edər. Yəni, qənaət eləmək olar bu məsələdə. Yəni, mən qədər orada qənaət edirlər, amma daha sonra başa düşürlər ki, bəli, bu avtomobilə həqiqətən uyğun deyilmiş. Amma nəyin bahasına, nə bilim, evakuator, nə bilim, xüsusi bir adam çağırmaq, yeni də akkumulyatoru dəyişmək, nə bilim, kiməsə xahiş eləmək ki, ona kömək eləsin, maşını işə salsın, vaxt ikisi, əsəb, stres, bütün bunlar bir ki, həm də onunla biraz da şiddətli variant ola bilər ki, siz haradasa uzaq yolda ola bilərsiniz, yəni evdən çox uzaq, ustadan çox uzaq ola bilərsiniz, ona görə də belə itkilər olmasın deyə başa düşürəm ki, doğrudan da avtomobil üçün seçilən akkumulyator keyfiyyətli olmalıdır və burada qənaət eləmək olmaz. Ən azı, yəni, tövsiyə olunan necə deyirlər, parametrlərə malik olmalıdır. İndi brend seçimi hər kəsin özünə necə deyirlər, buraxılır, amma bu məsələdə tövsiyə, yəni şirkətin, avtomobil istehsalçısının tövsiyəsi daha vacibdir. Düşünürəm, ona görə də bunda qənaət etmək olmaz. Siz nə düşünürsünüz, məsələn, hansı məsələdə avtomobildə qənaət etmək olmaz? Bu mövzuda cavablarınız 055-455-1077 nömrəsinə göndərirsiniz. Bura həm səsli mesajlar qəbul olunur, həm də ki, bax, belə yazılı da yaza bilərsiniz, əgər imkanınız varsa, sükan arxasında deyilsinizsə, o da olar. O ki, qaldı məsələmizə hansı onu vurulamaq istəyirəm, bu da nədir, dostlar? Bu da hədiyədir, bəli. Belə ki, bu həftə sizə söz verdiyimiz kimi, bizim sponsorumuz Korolyub motor yağlarından bir dinləyici, hansı ki, maraqlı maraqlı mesaj yazacaq, faydalı, fərqli, xoşumuza gələcək bir mesaj yazacaq mövzumuzla bağlı. Ona biz bu Karolyub motor yağlarını pulsuz hədiyyə edəcəyik, onun avtomobilinə uyğun və o mövzumuzdan fərqli olaraq qənaət edə biləcək bu dəfə öz yağ dəyişmə məsələsində. Ona görə də əgər artıq xüsusilə avtomobilin yağ dəyişmə vaxtı yaxınlaşıbsa və siz həmin bu yağı pulsuz qazanmaq istəyirsinizsə, mövzumuzla bağlı yaza bilərsiniz. Maraqlı mesaj olsun, dolğun bir mesaj olsun, yəni iki sözlə, bir sözlə yox, daha argumentli şəkildə yazın, yeni deyirəm, səsli də olar, yazılı da olar. Yazın ki, siz avtomobilə aid nədə qənaət etmirsiniz? Çünki sizin fikrinizcə bunu etmək olmaz. Bəlkə də nədəsə qənaət etmək olar, yəni onu da yaza bilərsiniz. Amma nədə olmaz və təcrübəniz bunu deyir, bunu mütləq bizə bildirin.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 1937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat İlkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Transmissiya efirdə dostlar, axşamınız xeyirli olsun. Bir daha bugünkü mövzumuzu bir daha xatırlatmaq istəyirəm və daha sonra gələn mesajları oxuyacağım. Avtomobilinizə aid nədə qənaət etmək olmaz? Yəni, bax, bu məsələ vacibdir düşünürəm və bizə yazırsınız mesajlarınız, bax, bu nömrədə qəbul olunur.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Hə, mövzu belədir ki, yəni hər kəsin özünə aid təcrübəsi var və buna görə də təcrübəsini də bizə yazır. Məsələn, Fuad bəy yazır ki, axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Ümumiyyətlə, avtomobil baxımında nəyəsə qənaət etmək, keyfiyyətsiz ehtiyat hissələrdən istifadə etmək sonradan 2-3 qat baha başa gəlməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də məsləhət deyil. Yəni, başa düşdüm, ümumi belə bir sözdür, yəni ehtiyat hissələri filan, amma konkret məsələn, olubmu məsələn, elə hadisə ki, demişsiniz ki, vay, bunu mən ucuzunu eləmişəm, ucuz, bu xidmət də ola bilər bu arada. Yəni, adi bir şey istədiyim də, bu yuma servisləri var, ha, moika deyirlər də el arasında, yəni ona avto yuma xidmətləri var da, onların bilirsiniz ki, var premiumları, lüksları, var təbii ki də, yəni yuxarı qiymət kateqoriyası falan, orada maşının hər bir balaca bir dəliyinə qədər belə detailing ona deyirlər də, müasir dilində desək, yub təmizləyirlər, sözsüz ki, o təbii ki, daha bahadır, nəinki adi yuma və adi sürücülər təbii ki, o detailinglə, yəni çox vaxtı, yəni nə bilim, maşın satanda ya təzə alanda onu istifadə edirlər. Yəni sistematik görülən bir iş deyil, adi sürücü üçün, geniş kütlə üçün. Yəni kimsə təbii ki imkanı var hər dəfə 100-200 manat pul vermək, ona eləmək, yəni bəlkə də var. Ya da ki çox ekstremal bir maşın şəraitdə olub və ondan sonra yenə də bunu etmək haradasa çox adam rəva bilir. Amma yaxşı, bunu qoyaq bir qırağa. Amma adi bir avto yumada istifadə olunan materialları təəssüf ki biz bilmirik. Çünki çox ucuz bir qiymətə avtomobili yumağa təklif olunan avto yuma xidmətləri, onlar biz hamımızın indi yəqin ki artıq yəni məntiqlə düşünə bilirik də, yəni düşünürük ki, hə, bu nədəsə qənaət eləyib və bu qənaət çox güman ki, yəni suda qənaət eləmək olmur, çünki su sudur, adi vadaprovoddan gələn o su xəttindən gələn sudur, aydın məsələdir. Bu çox güman ki, istifadə olunan xüsusi təmizləyici vasitələrdə qənaət olub. Yəni el arasında bu köpük var, ha, deyirlər, avtomobilə yumaqdan qabaq, yəni su vurulmaqdan qabaq ona çox vaxt köpük vurulur. Bəziləri deyirlər ki, bunun qırmızısı yaxşıdır, biri deyir ki, yaşılı yaxşıdır, biri deyir göyü yaxşıdır. Yəni bəziləri deyir ki, bu yaxşı köpüklənmir, nədənsə. Amma fakt odur ki, çox adam da buna razılaşır ki və bir qənaətə gəlir ki, avtomobilin üzərinə vurulan keyfiyyətsiz kimyavi maddə ona nəinki yaxşı təmizləmir, hətta əksinə onun boya səthinə zərər vurur. Ona görə də sizin təbii ki, avtomobilinizin boyasını körləyəcək bir köpüy vurmaq istəməzsiniz də, yəqin ki, o sabun deyilir də, el arasında ona. Yəni, onu yəqin ki, eləmək istəməzsiniz. Ona görə də, yəni, bu mənada qənaət eləmək, necə gəldi, o köpüyü bilə-bilə ki, orada keyfiyyətsizdir, amma yenə də ucuzluğa ora getmək, bizə sonra avtomobilin boya səthinə, bu arada şüşəsinə də vururaq, onu avtomobilin hər yerinə vururuq o köpüyü. Və mənə, misal üçün, bildirdilər ki, o gün... Necə deyirlər, o gün də deyirik də, o gün avtomobilin faralarına xüsusi mütəxəssis aparmışdım və onu bilirsiniz də, müəyyən bir müddətdən sonra saralma olanda ağardır onları, xüsusi bir üsullar var. O mənə bildirdi ki, yəni avtomobili əgər, indi mən ağartdım tutaq ki, amma sən əgər keyfiyyətsiz avtoyumada istifadə edəcəksənsə maşını, yəni avtomobilin o köpüyü harada gəldi yuyursansa, o köpüyü üstünə vursan, daha sonra o köpüy qalır günün altında bir müddət, bəziləri deyirlər ki, qoy köpüy qalsın avtomobildə, qoy biraz necə deyirlər, effekti gəlsin, o köpüklər ucuzlar. Çox vaxtı çox aqressiv tərkibə malik olur. Və onlar nəinki boya səthinə, nəinki laka, avtomobilin üzərində laka olan, hətta bizim optikaya, yəni faraların şüşələrinə, onlara şüşə deyirlər, baxmaq ki, plastikdir. Yəni o plastiklərinə belə çox ziyan vururlar və onların vaxtından əvvəl üzərlərinə ləkə düşməsinə, bulanıqla daha bulanıq olmasına gətirib çıxarır. Daha sonra görürsünüz ki, bir müddətdən sonra faranın içinə baxanda o şüşəsinin içində xırda-xırda belə naxışlar peyda olur. olur və də bu da onun təbii ki işıq keçirmə qabiliyyətinə yenə də mane olur, körləyir faraları. Ona görə də biz əgər qənaət ediriksə, hətta adi bir avtoyumada belə qənaət edirsənsə, o sənə baha başa gələ bilər gələcəkdə. Belə, ona görə də bu hamısı gələcəkdə pul tikisinə gətirir və ya vaxt tikisinə də yenə də gedib hansı işi təkrar görməlisiniz. Vaxt tikisi demişkən, elə yolları da bəzilərimiz vaxt tikisinə məruz qalırıq, çünki tıxaclara düşürük və elə hansı ləngələrə düşürük. Onlar haqqında isə ən operativ məlumatları siz bizim dalğada öyrənə bilirsiniz. Həmkarım Ceyhun artıq onları toplayıb gətirib studiyaya indi bizə çatdıracaq. Hələlik isə xatırladım ki, mesajlarınız üçün nömrə budur.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Niyazi küçəsi Asneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Asneft dairəsi istiqamətində. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn-

0: Nate Dogg, Warren G, Regulate Wu. Авто FM-да трансмиссия эфирде. Evet dostlar, mövzumuz bugün belədir. Sizcə avtomobilə aid nədə qənaət etmək olmaz? Növbədə hansı məsələdə deyəcəm? Və indi isə bu məqamda çox yerinə düşər ki, mən deyim ki, mühərriyə tökülən yağ. Bəli, bu mühərrik əgər avtomobilin ürəyidirsə, onu qidalandıracaq maye də onun işləməsinə birbaşa şərait yaradan, kömək edən, onun effektivliyini qaldıran və daha stabil, daha təhlükəsiz, daha güclü edən də məhz yaxşı mühərri yağdır. Amma elə insan varsa ki, əgər düşünürsə ki, mən bugün bu yağı tökürəm, sabah isə daha biraz münasibini tapdım, onu tökəcəm, o bir gün bundan da ucuzu çıxdı, mən onu tökəcəm, bu çox səhv yanaşmadır. Çünki avtomobilə mühərri yağını sırf qiymətinə görə tökmək olmaz. Bir dəfə əmin olduğun, keyfiyyətinə bələd olduğun yağı qiymətindən asılı olmayaraq, yəni onu dəyişmək olmaz, daha ucuzu olsun deyə. Çünki burada ucuz seçim sizə necə deyərlər, daha başa gələ bilər sonra. Ona görə də keyfiyyətli yağa və tövsiyə olunan, təbii ki, parametrlərə malik olan yağlara üst tutmaq lazımdır. Onlardan biri haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. VH-imizin sponsoru olan Korlub motor yağlarıdır. Transmissiya efirində olan hər kəsə sual, mühərriyinə həqiqətən mi etibar edirsən? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Korlub yağlarından istifadə edirsən. Korlub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korlub fərqi hiss et. Korlub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Nuri Elmestrek, yaxşı əhvalın himnidir. Bu mahnı xüsusilə bugün öz ad gününü qeyd edirəm, həmkarım Natiq Əsədimə istəyirəm. Çünki o həm Elvisin həvəskarıdır, onun rock'n'roll üslubunu bəyənir, həm onun maşınlara olan sevgisini həmişə ondan danışır, həm də ki, arzu edirəm ki, elə onun həyatı da Natiqin həyatıdır. Yəni, bu mahnı kimi tür-flür olsun, həmişə yüksək əhvalda olsun və daha da gözəl illər arzusu ilə bugün onun ad gününü belə onsuz qeyd edirik efirdə. Amma bugün həm də ki onun ad günü həmişə bax Milli Mətbuat gününə təsadüf edir deyə mən həmişə deyirəm ki sən hələ əsl belə jurnalist elə bugün ad gününə qeyd edəməlidir. Milli Mətbuat günündə sən bəxtəvər adamlardan birisən ki maraqlı bir təsadüfdür. O ki qaldı bugünkü mövzuya və mövzuya aid olan necə deyərlər sizin fikirlərinizə maraqlı idi bizə. Siz nə deyirsiniz? Bu mövzuda mövzumuz da belədir. Avtomobilə aid nə də qənaət eləmək olmaz. Bilirdim ki ürəyiniz bu məsələdə doldu. Ona görə də gəlin elə növbə ilə gələn səsli mesajları səsləndirim. Nə qədər səsləndirim, belə qəribə səslənsə də eşirək.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? İki bayramınız mübarək olsun. O ki qaldı mövzuya, maşında heç bir şeydə qənaət eləmək olmaz. Düzcə hər şey imkana bağlıdır, amma keçələ, cücələ, yəni vaxtı-vaxtında müəyyən şeylər dəyişmək lazımdır. Adi bir dənə təkəri götürüm. Mən yəni işlənmiş təkər də belə almışam, amma mənə dərs oldu ki, yəni maşını sürmüyüm, gedim salamatı təkər aldım. Valla, hətta belə sporları fərqli olsa da belə, onun dayanması, tanımazlığı puç deyilən bir şey var, odur, nə bilim, benzinidir və s. hər şey təsir. Ona görə də maşında valla çalışmaq lazımdır ki, qənaət eləməyəsin.
0: Düppədüzdü, təkər məsələsində sizinlə 2.50 yox, nə bilim, Natiq də olsa da 4.50 sizinlə necələrlər, deyir, çünki mənim əslində danışmaq istədiyim məsələdən biri də odur ki, çünki, yəni bunu hamı bilir, bir daha təkrar edəm ki, təkər yeganə istədi ki, avtomobildə daim yol səthi ilə toxunur, daim təmasdadır, yəni başqa belə bir hissədir ki, daim bu qədər təkər qədər sizi yolun üstündə saxlayan, yəni bu biz, birbaşa bizim sanki insanın ayaqqabısı nə dərəcədə vacibdirsə, keyfiyyətlisi, xüsusi uyğun filan. O zaman da avtomobili də onun müsbət bir o qədər, keyfiyyətlisinin müsbət təsiri var gedişə. Eləcə də pis və uyğunsuz təkərin də bir o qədər də mənfi təsiri var. Hər baxımdan təhlükəsiz də elə Hüseyn bəy dediyi kimi bu əyləc məsafəsi də çox vacib məsələlərdən biridir. Hansı ki bizim həyatımızı belə hansı bir məqamda xilas edə bilər. Nadir bəyə eşidək.
2: Salam, xoş eşitdik sizi.
0: Salam.
2: Məşhur belə bir deyim var ki, mən o qədər varlı deyiləm ki, ucuzdur mal alım. Bu da yəqin ki, ona əsaslanır ki, iki dəfə xərcə düşməkdənsə bir dəfə əlimi cibimə salaram, biraz xərc çəkərəm ancaq, yəni ya uzun müddətli bir detal olar və yaxud nəticə. Mən misal üçün avtomobilimdə bacardığım qədər, elə də baxalaqla bir sürmürəm, amma ona baxmayaraq, mühərrikim belə deyim, yağ yer, ona baxmayaraq yenə də keyfiyyətli yağ əlavə edirəm mühərrikimə ki, yağ isə belə yenə də keyfi az yağ yiyir, amma yenə keyfiyyətli yağ əlavə edirəm. Bizdə el arasında dalifqa deyirlər də ona. Dalifqanı belə keyfiyyətli yağla eləyirəm ki, heç olmasa mühərriki belə qorumuş olum az da olsa. Təşəkkür edirəm.
0: Və də indi insan da belə də iştahı çox ola bilər bir balaca. Arada bir istəyir gecə vaxtı nəsə yesin də. Onda yeyəndə gəlir o demək deyil ki, gecə vaxtı yeyirəmsə mən nə gəldi yeməliyəm. Mən ən keyfiyyətlisinə layiqəm. Elə maşınımız da düşünürəm ki, ən belə də keyfiyyətlisinə layiqdir. Ona görə də biz də sizə elə həmişə keyfiyyətli mühərri yağını tövsiyə edirik. Daha bir səsli mesaj Zaur bəydən.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzu ilə bağlı mən də bir neçə söz demək istəyərdim. Çox gözəl bir mövzudur. Bir sözü olaraq deyə bilərəm ki, belə deyim, avtomobilin sazlığını əgər istəyiriksə, əlbəttə ki, burada şərtlər çoxdur. Məsələn, mühərrikin yağına fikir verməliyik, onu qənaət etməməliyik, ucuzluq yağdan istifadə etməməliyik ki, mühərrik daha da davamlı, daha da yaxşı olsun. Təkərlər də, məsəl üçün, ucuzlu təkərlərdən istifadə etməməliyik. Amma ümumilikdə, belə deyərdim ki, mənim fikrimcə, məsəl üçün, tormoz sistemi, yəni əylə sistemi də, doğru dinləsək, tormoz sistemində, məsəl üçün, ucuzluğu qənaət etməməli, yaxşısından, məsəl üçün, tormoz sistemini, jidq sistemidir, o mayəsi, onlara, məsəl üçün, qənaət etməməli ki, Yəni öz həyatımızda başqasının həyatını da təhlükəyə atmamaq üçün. Yəni mən belə deyə bilərəm ki, yəni ümumilikdə mənim üçün əyləc sistemidir. Bir də məsələn təkərlərdir, hansı ki, təkər getdiyi yerdə avtomobilin yəni sıradan çıxıb qəza törətməyə ehtimalı var. Amma avtomobili deyirsinizsə, avtomobilin özü üçün əlbəttə ki, ən birinci növbədə onun maya, yağıdır. Ki, hansı ki, avtomobili mühərrikini qorusun, sıradan çıxartmasın və ömrünü uzatsın. Belə.
0: Razıyam, deyilənlərlə bütün hamısına razıyam, amma bir dənə bir məsələni heç kim deməyib. Hansı ki, bizə əslində gündəlik rastlaşdığımız məsələdir ya. Onu mən reklamdan sonra deyəcəm. Hələ ki, vaxtınız var, 455-1077 nömrəsinə 055-lə yaza bilərsiniz. Hələ də sizcə, bax, bu deyilənlərdən başqa, təkrarlıq olmasın deyə, təkrarçılıq olmasın deyə gələn fərqli bir şey, fərqli məsələyə də aid fikriniz varsa, ki, nədə qənaət eləmək olmaz. Mənim bir, əslində, çox vacib, bəlkə də birinci deməli olan məsələni hələ ki, eşitmirəm, onu deyəcəm reklamdan sonra.
4: Bravo da, 2 XL günləri başladı. 22 yıl tarixinə dək. 2,97 litrlik Perhu, yucu gel çeşidləri. 10 manat, 49 qəpik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağızı çeşidləri. 12 manat, 99 qəpik. Super qiymətlə, sərfəli təkliflər üçün.
5: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: bir.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Transmissiya efirdədir.
12: Efirdədir və mövzumuz da bugün nədir ki, avtomobilə aid, siz öz avtomobilinizə aid nədə qənaət etmirsiniz? Çünki sizcə bu çox lazımsız bir qənaətdir və hətta təhlükəli ola bilər bu qənaət. Elə bu məsələ ilə bağlı bizə yazıblar. Həqiqətən əyləc məsələsinə aid olan ehtiyat hissələrə, yəni əyləcin özündə də düzgün işləməsində təkərin rolu özünüz bilirsiniz ki, böyükdür. Ona görə bayaq da təkər haqqında da danışdıq. İndi Vüqar bizə, Vüqar bəy bizə mesaj yazıb. Gəlin daha doğrusu səsləndiririk onu. Səsli mesajdır.
13: Hörmətli aparıcılar, dinləyin. Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli aparıcılar. Dinləyicilər, bir çox fikirləri mən də dinlədim, amma ola bilər biraz qəribə səslənir, amma mənim fikrimcə avtomobil idarə edən, istənilən şəxs səbrə qənaət etməməlidir, səbrə. Tələsməməlidir, səbirli olmalıdır, ondan sonra avtomobilin yağını, əyləc sistemini, şinlərini və digər məsələləri, texniki məsələləri riayət eləməlidir. Təşəkkür edirəm.
12: Belə biraz mənəvi qənaətdir də bu. Yəni bu xasiyyət məsələsində, insani keyfiyyətlərində, biraz da iradə. Yəni çox şeydə əslində qənaət etmək olmaz. Əslində diqqətdə də qənaət etmək olmaz. Hələ qeyri-maddi şeylərdən danışırıqsa. İndi Vüqar bəy qeyri-maddi məsələni deyib. Biz düzdür indi biraz daha çox ehtiyat hissələrindən danışırdıq. Avtomobil üçün çəkilən xərclər. Axı bu bu məsələ xərclə bağlı deyil Vüqar bəyin dediyi, amma bəlkə də hamısından vacibdir. Sözsüz ki, yolda səbr olmasa heç bir keyfiyyətli avtomobili belə normal idarə edə bilməyəcək. Mütləq bir xəta edəcək, mütləq bir qayda pozuntusu edəcək, mütləq bir hadisə törədə bilərik. Ona görə də Vüqar bəyin sözlərinə baxmayaraq ki, mövzumuza tam bəlkə də aid deyil, amma tamamilə

Hamısından necə deyirlər razıyam. İndi təkər məsələsi doğrudan da çox vacib məsələdir. Amma bax bir məsələni nə əcəbsə heç kim deməyib. Halbuki onun üzərində nə qədər mübahisələr var, nə qədər elə mühərrik ustalar danışır, nə qədər forumlarda, internetdə tez-tez görürəm bu mövzuya qayıdırlar yenə də çünki yenə də bir eyni fikrə gələ bilmir insanlar. Amma gəlin razılaşaq ki, avtomobilə aid olan birinci bizi maraqlandıran tövsiyə xüsusilə yeni maşınlarda 92 ilə işləyir yoxsa 95 ilə? Və gəlin razılaşaq ki, 95-dən imtina çox vaxtı 92-yə yəni meyil göstərməyimiz ilk növbədə qənaət üçündür. Yəni başqa nə olacaq? Yəni onsuz da hamı bilir ki, nisbətən yeni maşınlar, hətta bir çox köhnə maşınlar belə 95 ilə daha yaxşı işləyir, daha uzun müddətli işləyir, daha yaxşı performans göstərir, daha sakit işləyir. Yəni deməyəm, bütün maşınlarda universaldır, mühərrikdən asılıdır. Yenə də tövsiyə olunan yanacaq növü hər mühərriyə fərqli ola bilər. Amma yenə də deyirəm ki, yəni bu çox adam qənaətə görə 92-yə qaçır. Bu aydın məsələdir. Çünki qiymət fərqi göz qabağındadır. Ona görə də çox adam elə yeni maşını alanda belə qənaət etmək üçün gələcəkdə xərcə düşməsin gələcək deyir ki, 92 ilə işləyir yoxsa yox. Ona görə də bu məsələdə maşına əgər sizin avtomobilinizə tövsiyə olunan 95-dirsə, o 92-də etdiyiniz qənaət sonra mühərriyin daha tez yetişən necə deyirlər kapital deyirlər, o möhtəşəm bir xərclərlə və möhtəşəm bir işlərlə müşahidə olunan bu təmirinə gətirib çıxarmayacaqmı? Bax, bu məsələdə eyni fikirlə olmaya bilərsiniz, amma yəni, bu da bizim bir qənaətimizdir, yəni 92 məsələsi. Ona görə də bir çoxları elektrikə qaçırlar bu dəqiqə ki, məsələ 92-95 məsələsi ilə başlarını yormasın deyə birbaşa taxırsan, o Ruslar demişkən rozetkaya, yəni ki bu elektrik yuvaya və salam, orada artıq məsələ, necə deyirlər, bitir. 92-95 məsələsi mübahisəsi yoxdur və qənaət, ümumi qənaət edirsən. O ki, qaldı dostlar, bizim qənaət demişkən, qənaət də olsa başqa cür qənaət. Qənaətə gəldik ki, bu həftənin bu günü, bilirsiniz ki, keçən həftə bizdə qalibimiz olmadı deyə, biz qərara gəldik ki, bu həftə 2 dinləyicimizə, yəni həftənin 3-cü və həftənin 5-ci günü biz hədiyəmizi verək və bu gün də nəzərə alsaq ki, maraqlı, ara sıra yazdığı mesajlarla daimi aktivliyi göstərən dinləyicimiz məhz bu dinləyicimizdir. Rekorlu motor yağlarını Fuad adlı dinləyicimizə qərar gəldi ki, verək. Halal xoşu, təbrik edirik onu. Bugün bizdən mesaj yazan dinləyicilər arasında qalib gələn dinləyicimizdir məhz Fuad bəy də. Fuad bəy, sizi təbrik edirik, mən də sizinlə sağollaşıram. Sabaha qədər deyirəm, özünüzə yaxşı baxın, yollarda ehtiyatlı olun, çalışın ki, vacib məsələlərdə, həqiqətən də vacib məsələlərdə qənaət etməyəsiniz. Bir neçə dəqiqədən sonra yollardan ən son məlumatlar, daha sonra isə Ceyhun bəy efiri davam etdirəcək. Mənim isə bu qədər, sabaha qədər.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Aeroport yol şosesi Hava limanı istiqaməti və sonda Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti ətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqda hər birinizə yalnız və yalnız səbirli olmağı tövsiyə edirik. Bizi dinləməyə davam edin. Birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da qaydaları pozma verilişindən aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bugün də çox önəmli vacib mövzulardan birini müzakirə edirik. Mövzu nasaz avtomobillər və süni tıxaclardır. Səbəb və çıxış yollarından danışacağıq. Sözsüz ki, tıxacların əsas səbəbi kimi adətən avtomobillərin çoxluğu göstərilir. Ancaq son statistika göstərir ki, texniki nasaz avtomobillərin yolda qalması da şəhər nəqliyyatının hərəkətinə ciddi şəkildə təsir göstərir. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi isə hər zaman müşahidələr aparır. Kameralar çəkir, göstərir və texniki nasaz avtomobillərin yolda yaratdığı problemlər nələrdir? Niyə sürücülər texniki nasaz avtomobillərlə ümumiyyətlə yola çıxırlar? Bax, bu müstəvidə və süni tıxaclarla bağlı biz ətraflı qonağımızla danışacağıq. Xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bizimlədir. Xoş gəlmisiniz Ömər bəy, xoş gördük.
5: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun.
1: Birinci, mən istərdim elə WhatsApp nömrəmizi xatırladım. Heç olubmu ki, hörmətli dinləyicilər, avtomobildə hansısa bir texniki problem ya da nasazlıq yaranıb və sizin avtomobilinizin ya da deyək ki, nəticə itibarilə sizin ucbatınızdan yollarda sıxlıq yaranır və müəyyən problemlər yaranıb. Bax, bu barədə fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazıb ya da səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Birinci başlıq ilə Ömər bəy, statistikadan Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzində bu barədə məlumat yaydı. İstərdim ki, birinci bu barədə ətraflı danışasınız.
5: Təbii ki, əvvəlcə onu qeyd edeyim, yanlış anlaşılmasın. Ümumiyyətlə, yollarda texniki nasaz avtomobillər qala bilər və bu hər birimizin başına da gələ bilər. Amma təbii ki, burada sürücünün məsuliyyət məsələsi var. Məsuliyyətlə yanaşı, hər hansısa bir səbəbdən də avtomobil texniki nasazlıq səbəbindən yolda qala bilər, belə deyək. Amma istənilən halda sürücü özü bilir ki, onun avtomobilində texniki nasazlıq hansı səbəbdən yaranıb və yola çıxmazdan öncə də o texniki nasazlığın yaranmasının səbəblərini aradan qaldırmalıdır. Amma biri də var ki, qəfildən avtomobildə texniki nasazlıq yaranır. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, və sürücülərimizin daha çox diqqət yetirməli məqam ondan ibarətdir ki, texniki nasazlıq yarandığı zaman onlar nə etməlidirlər ki və ümumiyyətlə nə edirlər ki, digər sürücülər onların bax bu avtomobilin yolda qalması səbəbindən, yəni yarandan süni nəqliyyat sıxlığından əziyyət çəkməli olmasın.
1: Birinci ilə Ömər bəy, üzr istəyirəm sözünüz gəlir. Birinci növbədə müşahidələr nəyi göstərir? Bizim sürücülər belə anda nə edir və sonra keçərik tövsiyələrə.
5: Yaxşı dediniz, konkret ötən gün müşahidə etdiyim bir məsələni deyim. Pirşağı istiqamətində, Pirşağıya giriş hissədə daha dəqiq desəm, belədir, Kürdəxanıdan Pirşağıya giriş hissədə orada körpünün üzərində belə deyək. Əməlli başda bir sıxlıq yaranıb, sıxlıq Kürdəxanında döngə olan hissəyə də kimi davam edir. Gəldim oradan keçəndə bir tər deməli körpünün orta hissəsinə çatanda məlum oldu ki, bir minik avtomobili deməli yolun hərəkət hissəsində qalıb. Belə deyək də sol zolaqda qalıb, iki zolaq gedişdi, iki zolaq səfərləməsi gəlişdi o yol. İkinci sol zolaqda qalıb və heç avtomobili deməli yolun kənarına çəkmək məsələsi də yoxdur. Deməli, yaxınlaşdım, baxdım ki, təxminən yaşları bir 20 yaşında olan iki nəfərdir avtomobilin içərisində. Sürücü ayaqlarını qaldırıb, iki ayağını qaldırıb qoyub rulun üzərinə belənsinə öz keyfində. Və heç veclərinə deyil ki, yolun hərəkət hissəsində qalıblar və digərləri üçün problem yaradırlar. Sadəcə bir nümunəni, öz gözümdən gördüyüm bir nümunəni dedim. Təbii ki, əvvəlcə qeyd edim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin müşahidə kameralarının əhatə dairəsində, yəni bizim kameraların qeydə aldığı 970 texniki nasaz avtomobil yolda qalıb, hansı ki yolda qalan bu texniki nasaz avtomobillər səbəbindən deməli, yolda nəqliyyat sıxlığı yaranıb, süni nəqliyyat sıxlığı yaranıb, günün müxtəlif saatlarında daha çox Heydər Əliyev prospekti, Ziyəb Nədov prospekti, Bakı-Sumqayıt şosesi, 8 noyabr prospekti və digər mərkəzi küçələrdə də bu hala rast gəlmişik və bu yollarda qalan texniki nasaz avtomobillər sıxlıq yaradıb. Təbii ki, biz Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq dərhal bilirsiniz ki, mərkəzdə eyni zamanda yol polis əməkdaşları var və yol polis əməkdaşları tərəfindən yaxınlıqda xidmət edən yol polis əməkdaşlarına məlumat verilib və evakuatorlar cəlb olunmaqla həmin texniki nasaz avtomobillər yoldan kənarlaşdırılıb və yaranan o süni nəqliyyat sıxlığı da aradan qaldırılıb. Amma məsələ burasındadır ki, biz mütəmadi olaraq Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq elə AvtoFM-in sosial şəbəkə hesablarında da bu barədə məlumatlar verilir. Hansı istiqamətdəsə texniki nasaz avtomobil yolda qaldıqda sıxlıq yarandığı təqdirdə təbii ki, ictimaiyyətə məlumat veririk. Amma dəfələrlə texniki nasaz avtomobillə yola çıxdıqda yollarda nə kimi problemlər yarana bilər, bu barədə də maarifləndirici məlumatlar, foto məlumatlar, posterlər sosial şəbəkə hesablarımızda paylaşılır, yol hərəkəti iştirakçılarının diqqətinə çatdırılır. Ancaq burada əsas məsələ dediyimiz kimi texniki nasaz avtomobil yolda qaldıqda bir, sürücülərin təhlükəsizlik tədbirləri nə əməl etməməsi, yəni təhlükəsizlik tədbirləri görməməsi. İki, düşüb ya texniki avtonasazlığı özləri aradan qaldırmağa çalışması, heç bir təhlükəsizlik tədbirləri görmədən, ya da elə avtomobilin içərisində oturub evakuator gözləmələri, yəni texniki xidmət gözləmələri biz müşahidə edirik kameralarımızın müşahidə dairəsində.
1: Deməli, 6 ay ərzində, ilin ilk 6 ay ərzində 970 texniki nasaz avtomobillər yolda qalıb. Məlum səbəblər var. Yəni, çox təəssüf ki, bir çox hallarda, elə dediyiniz, elə 20 yaşında gənclər, tək gənclər deyil, mənə gəlir ki, yox, onların burada arasında yaşlılar da ola bilər ki, bəli, biraz etimarsız.
5: Müxtəlif yaş qrupu sürücü də deyə bilərik. müxtəlif markadan olan yeni və köhnə avtomobillərdə deyə bilərik. Yəni o yanlış anlaşılmasın ki, ancaq köhnə avtomobildə.
1: Yeni avtomobillər deyək ki, bu daha çox sistemdə biraz çünki funksionallıqda biraz problem yaranır. Çox zaman yəni, bunu vurğulayırlar.
5: Məsələn də xüsusilə qeyd edim ki, indi yay fəslidir, hava istidir. Təbii ki, kondisionerdən istifadə edənlər avtomobildə daha çoxdur. Bunun özü belə, yəni avtomobildə və üstəgəl də nasazlıq varsa belə, avtomobilin özündə bir texniki nasazlıq yaradır və nəticə
1: yəni bir şeyin daha çox işləy olması qalır. Bəli.
5: Hətta tək minik avtomobillər yox, müxtəlif marşrut avtobuslarının da yəni texniki nasaz olması səbəbinə yolda qalmasını müşahidə etmişik və təbii ki, avtobus qaldıqda onların öz zolaqlarını hərəkət etməsi, eyni zamanda yolun sağ kənarlarını hərəkət etməsi səbəbindən o qədər də
1: problem yaranmır
5: bə. Təsir etmir.
1: Çox doğru. 055 455 10 77 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yaza ya da səs göndərə bilərsiniz hörmətli dinləyicilər. Bəli, tıxacların yaranmasının əsas səbəblərindən biri də yolda qalan nasaz avtomobillərdir. Heç texniki nasaz avtomobilə görə tıxacda qalmısınızmı? Sizcə bax bu cür halların qarşısını almaq üçün nələr etmək lazımdır? Siz özünüz qalmısınızsa nə etmişsiniz və qalanlar olubsa nəyi müşahidə edirsiniz? Bizim sürücülərimiz bu mənada daha cəld addımlar atırlarmı? Qaydalara uyğun, qaydalar çərçivəsində addımlar atırlarmı? Ömər bəy bayaq qeyd edir ki, yox, hamı belə deyil. Yəni çoxu qaydalara əməl etmir. Avtomobili tam mərkəzdə və tıxacın yəni deyək ki, elə yollar var ki, doğrudan da çox intensiv hərəkət var və bu istər-istəməz insanları çilədən çıxarır. Bax belə hallar müşahidə olunur. İnsanların biraz arxayınlığı, rahatlığı belə deyək, hansı ki, vəziyyətə görə çox özlərini rahat hiss edirlər, amma fikirləşmirlər ki, onlara görə nə qədər insanlar yolda qalıb. 055 455 1077-yə yaza bilərsiniz fikirlərinizi, sualınız varsa suallarınızı göndərə bilərsiniz. Gözləyirik. Hörmətli dinləyicilər, müzakirəmizi davam etdirəcəyik. İndi isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alış-verişin doğru ünvanında Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. Həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətədir. 1 kiloqram Peugeot kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 litrlik Costa Dora Poman zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Tamaşe Miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yolcu toz çeşidləri 17 manat 95 qəpiyədir. Təşəkkürlər, bravo. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir, internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusi ilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. İndi sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır. Ardınca yaxşı bir musiqi dinləyin, sonra müzakirəmizə davam edəcəyik. Ayrılmayın.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim Auto FM-də reklam.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazı. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
11: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 20-24 yıl tarihinde 1 kilogram pedya kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashem yağ basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
12: doğru seçim.
13: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave her çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
14: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
15: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
16: Midea Inverter kondisyonerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25 faize dek genayetçiliğiyle üstünüze vurmayan pıçıltı kadar sakit bir hava ve cami 10 derecede 5 dereceye dek serinlik bahşedir. Midea ile evinize yeni nefes gelir.
17: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sigortanı hediye kazanmak için indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
9: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGD 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton telefon 180 rəsmi sayt soliton.az.
20: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
21: Bank of Baku.
22: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
23: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
24: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişleri yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma və ilişi davam edir, hörmətli dinləyicilər. 055-455-1077 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Nasaz avtomobillər və onların yaratdığı süni tıxaclardır bugünkü mövzumuz. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Qıdırov studiyamızdadır. Ömər bəy, səsli mesaj var, dinləyək dinləyicimizi, buyursun.
2: Salam, axşamınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir.
2: Salamlayıram. Deməli, bu yaxınlarda BSTV tərəfdə, bu ara küçədə qəza oldu. İş yoldaşım xanımın avtomobilini vurdular və qısa müddət ərzində, indi xanımdır, bir dəfə belə bir şey, hadisə başına gəlir və istər-istəməz xanım çox qorxmuşdu, yəni əl-ayağı əsirdi, belə deyim. Bir anın içində, yəni orada tıxac yarandı o küçədə və mən dərhal yaxınlaşdım, avtomobilin qəzanın şəkillərini çəkdim, videosunu çəkdim və ehmalca avtomobili kənara çəkdik ki, yəni bu səhər işə gedən vaxt idi, yəni sürücülərin yolda qalmaması, yəni problemlərin yaranmaması üçün dərhal avtomobili götürdük yoldan, kənara qoyduq və sonra təbii ki, həm 102-yə, həm siğortaya məlumat verdik. Yəni bu belə olmalıdır əslində, çünki bir anda, yəni qəza olduqdan sonra artıq axın gəlir və bu axının qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Yəni elə sürücülər var ki, bəli, qonağımızın misal çəkdiyi kimi, insanlar çox rahat, çox arxayın bu hadisələri yola verirlər. Yəni ki, elə qəzalar olur ki, yüngülvari sürtmə olur və yaxud arxadan dəymə olur. Buna görə avtomobili yolun ortasında saxlayırlar. Misal üçün, Masazır əlaqada, Əlağabay küçəsində avtobus yüngülvari avtomobilə toxunmuşdu arxadan və heç bir avtomobil, nə avtobus, nə də digər avtomobil kənara çəkməkdə özlərinə belə borc bilmədilər və orada dəhşətli bir tıxac yaranmışdı. Ona görə gərək ki, insanlar biraz məsuliyyətli olsunlar bu tərəfdən, dərhal cəld və çevik şəkildə bu problemin həllini çözməlidirlər ki, heç kimə problem yaranmasın. Həm sürücülərə, həm yola, həm də hadisəni polis əməkdaşlarına gəlib ora yetişməkdə, siğortaya gəlib ora yetişməkdə fürsət yaransın. Təşəkkürlər.
1: Biz də təşəkkür edirik İsmail bəyə. Məsələyə bax belə həssas yanaşdı və öz fikirlərini söylədi. Ömər bəy, buyurun. Söz yenə sizdə.
3: Keçən həftə burada Heydər Əliyev prospektində bir qəza baş verdi. Özüm də elə pəncərədən müşahidə edirdim. Bu Bağırov tunelindən geriyə dönmədə, hansı ki mərkəz istiqamətində gedəndə Bağırov tunelinin üzərindən Keçilə qəsəbəsində yol gedir. Təxminən o aralıqda bir qəza baş verdi. Maddi zərərlə nəticələnən bir qəza idi. Siz təsəvvür edin ki, qəzada iştirak eləyən iki avtomobildən biri deməli çıxdı getdi, o birisi avtomobil, daha doğrusu hadisə yerindən kənara çəkdi, o birisi avtomobil hadisənin baş verdiyi yerdən təxminən bir neçə metr avtomobili kənara çəkdi və həmin o ön hissədən, vuruq olan hissədən onu özü Heydər Əliyev prospekti, sağ kənar yolda müşahidə elədim. Təxminən bir saada yaxın həmin avtomobili düzəltməyə çalışırdı. Və o səbəbdən bilirsiniz, sağ kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində iki zolaqlı, üç zolaqlı, sonradan iki zolağa deməli yolda turqa effekti yaranır. İki zolaqlı yoldur və o, onun bir zolağını həmin avtomobil tutub avtomobildə yaranan, daha doğrusu qəza zamanı o ön hissədən zərər görən hissəni düzəltməyə çalışır və bu səbəbdən düz Bağırov tunelinin üzərindəki o geriyə dönməyə kimi əməlli başlı nəqliyyat sıxlığı yaranmışdı. Sonra yol polisi hadisə yerinə gəldi, avtomobillə baxıldı, deməli, təsəvvür edin, uzun müddətdən sonra evakuator çağırdı, sürücü evakuatora qoyuldu, maşını apardı, çıxdı, getdi. Yəni, bunun vaxtında eləmək olardı da, yəni yolun hərəkət hissəsində maşın düzəltmək, xüsusilə də intensiv
1: hərəkət olan bəliyədə
3: bir neçə dəqiqə deməli, süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb oldu. Bir məsələni də qeyd edim. Bayaq bu məsələyə toxunduq. Texniki nasaz avtomobil yarandıqda təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, əksər sürücülər bu tədbirləri görmürlər. Dəfələrlə də şahid olmuşuq ki, təhlükəsizlik tədbirlərinin vaxtında görülməməsi səbəbindən də yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Sonuncu belə bir qəzanı biz Bakı-Sumqayıt şosesində motosiklet sürücüsünün dünyasını dəyişməsində məsələn qəzanı biz şahid olduq. Yəni, yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi vacibdir. Sürücülər buna görə məsuliyyət daşıyırlar və qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Təhlükəsizlik tədbirləri də çox sadədir. Texniki nasaz avtomobil yolda qaldıqda və yaxud maddi zərərlə nəsələndən bir qəza baş verdikdə, yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə, qəza dayanma işıq siqnalı yandırılmalı, qəza dayanma nişanı ən az 30 metr ön və arxa hissədə quraşdırılmalıdır.
1: Əsas qayda budur.
3: Arxadan gələn nəqliyyat vasitələrinin qarşıda texniki nasaz avtomobilin yolda qalması və yaxud qəzanın baş verməsi ilə bağlı məlumat verir və vaxtında diqqəti yolda olan sürücü vaxtında zolağını dəyişir və qəza baş vermir.
1: Daha bir mesaj 4587 nömrəli abunəçi yazıb ki, nasaz maşın bir tərəfə. Bizdə əsl süni tıxacı maraqlı, yəni tırnaq arası maraqlı sürücülər yaradır. Yolda balaca bir toxunma olub. Ciddi bir şey də yoxdur. Yanından keçən hər kəs sürəti ona salıb baxır ki, nə baş verib. Hələ telefonla deyir çəkənləri demirəm. Bəzən xarab olan maşın yox, elə o kənardan baxanların marağı deyir, yolu bağlayır. Belə bir vəziyyət də var. Doğrudan da, yəni insanların yoldakı vəziyyətə olan münasibəti əslində bunun da bir qaydası olmalıdır. Bunun da bir yanaşma, yaxşı sağlam yanaşması olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bəzi sürücülər tam əksini edirlər. Elə o azmış kimi öz hərəkətləri ilə, davranışları ilə yollarda süni tıxaclara səbəb olur.
3: Bu məsələdən çıxış yolu odur ki, yolda texniki nasaz avtomobil qaldı. Hər hansı ki, hər birimizin başına gələ bilər. Qaldı. Dərhal qəza dayanma nişanını quraşdırırıq. Ən az 30 metr məsafədə. Bir, özümüzü sığortalayırıq. İki, daha doğrusu birinci orta zolaqda qalıbsa filan mümkün qədər, indi başa düşürəm, tək sürücü tək ola bilər. Mümkün qədər avtomobili yolun sağ kənar hissəsində çəkməyə çalışmaq lazımdır. Qəza dayanma nişanını quraşdırmaq lazımdır və evakuatora və yaxud da ki, texniki servisə müraciət etmək
1: lazımdır. Mütləq zəng etmək lazımdır, bəli.
3: Qəza dayanma nişanının quraşdırılması digər sürücülərin də qəzadan xilas edir, qoruyur, qəzanın baş verməsinə səbəb olmur. Amma yox, nasazlıq yarandı avtomobildə, yolun hərəkət hissəsində elə saxlayıb, içərisində oturub, evakuatoru gözləmək, yəni birincisi, bu elə sürücünün özünün həyatı üçün təhlükəlidir. İki, nasazlıq yarandıqda düşüb avtomobildəki problemi özünü həll etmək yenə də sürücünün özü üçün təhlükəlidir. Çünki biz bir video yaymışdıq. Heydər Əliyev prospektində avtomobildən nasazlıq yaranıb, sürücü ön hissəyə keçir, avtomobildəki nasazlığı aradan qaldırmağa çalışır və diqqətsizlik edən bir avtobusun sürücüsü gəlib onu vurur, üzərindən keçir və nəticə itibarilə sürücü dünyasını dəyişir. Və yaxud da ki, başqa bir aeroport şosesində belə bir qəza baş vermişdi, diqqətsizlik səbəbindən gəldi, avtomobili arxadan çırpıldı və ya elə hal olur ki, gəlir son anda ayılır ki, sürücü bəs avtomobilə çırpılacaq. Bir balaca belə deyək, kənara çəkmək istəyəndə də elə avtomobildən düşən sürücünü vurur. Yəni, onun asılda aradan qaldırmağa çalışan sürücünü vurur. Sürücü həmin hadisədə də hadisə yerində ölmüşdür.
1: Biz qayıdacaq yenə mövzumuza. İndi elə nəzər salırıq yollarımıza, elə tıxaclardan, sıxlıqlardan danışdıq. Baxaq görək, hazırda baytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Mac Auto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində, Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev Prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Aeroport şosesi Havalimanı istiqaməti və Atatürk Prospekti Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, nasaz avtomobillər, yaranan süni tıxaclar, bax belə vəziyyətlərdən biz danışırıq. Əslində, çıxış yollarını qonağımız Ömər bəy bir-bir sadaladı. İnsanın, Ömər bəy, düşdüyü psixoloji vəziyyətdə var. Bayaq da elə xüsusilə vurğuladınız özünüzdə incə bir məqamı ki, hamı eyni deyil də. Yəni, şok olanlar var bəzən. Ani bir, hətta bayaq dinləyicimiz düzdür yazmışdı ki, elə bir problem yoxdur da. Tutaq ki, deyək ki, bir yüngülvari maddi zərərlə nəticələnən bir qəzadır. Belə deyirik də, adına yüngül bir qəza. Amma adam onu elə qarşılayır ki, yəni insandan insana biraz fərq var. Və həmin anda elələri var ki, özünü itirirlər. Bu cür insanlar da var. Sadəcə düzdür, birinci növbədə belə vəziyyətlər inşallah ki olmaz, amma olsa belə biraz soyuq davranmaq mənə gəlir ki, daha yaxşı çıxış yoludur. Çünki həmin anda sən tək özünü yox, digər hərəkət iştirakçılarını da düşünməlisən. Buyurun.
3: Hər şeydən öncə, baxın, bu bütün günü yolları müşahidə edən biri kimi deyirəm, hər şeydən öncə istər maddi zərərlə nəticələnən qəza baş verişdə, istər texniki nasaz avtomobil yolda qaldıqda, yəni biz bu halı yaşasaq, hər şeydən öncə yolda birinci növbədə özünüzü qoruyursunuz. Yəni siz fikirləşirsiniz ki, avtomobilim yolda qalıb, bunu elə eləyim ki, elə bir vəziyyətə gətirim ki, yəni yolun kənarına çəkim ki, o qəza baş verməsin. Yəni siz təhlükəsizlik tədbiri görmüşsünüz, arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi sizin avtomobilə çırpılırsa, demək ki, çox hallarda sizin özünüzə də bir zərər dəyəcək. Düzdürmü? Yəni, sağlamlıq baxımından, insan olaraq sizə də zərər dəyəcək. Yəni siz vurula biləcəksiniz. Avtomobilə çırpıldı, siz içərisində olsanız o şoku yaşayacaqsınız. Ən azından bir xəsarət almasanız da belə. Birinci növbədə vəziyyətdən çıxış yolu avtomobili mümkün qədər çalışıb arxaya baxa-baxa, yəni diqqətlə belə deyək, bir növdə bir göz arxada ola-ola, avtomobillər gələn tərəfə baxa-baxa yolun kənarına çəkməkdir. İki, dərhal vaxt itirmədən təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsidir. Dərhal. Çünki Allah eləməsin, hər hansısa bir qəza baş verdikdə nümunə olaraq çəkirəm. Təbii ki, indi onun istintaqı gedir, təfərrüatları biz bilmirik. Bakı-Sumqayıt şosesindəki o qəzanın videosu motosiklet sürücüsünün,
1: bəli,
3: xanımın, Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişməsi, hadisəsi gördünüz. Yəni, videosu yayıldı, kamera görüntüsü yayıldı ki, sürücü düşür, deməli, həmin vaxt, yəni, mən videoya uyğun danışıram, yəni, videoda görsənən o idi ki, bir təhlükəsizlik tədbirləri görülməmişdi. Yəni, bu halın olmaması üçün və sonradan Allah uzaq eləsin, ölüm halı olduqda, ağır xəsarət olduqda siz məsuliyyət daşımayasınız deyə, yəni o hadisəyə səbəbkar olmayasınız deyə, dərhal deməli, qəza dayanma nişanını quraşdırmaq lazımdır. Yol hərəkəti haqqında qanun nədir, ona əməl etmək lazımdır ki, o diqqətsiz sürücü onsuz da ki, siz qəza dayanma nişanını quraşdırdınız, quraşdırmadınız, diqqəti yolda olmayan sürücü gələcək elə o qəza dayanma nişanının üzərindən keçib sizin avtomobilə çırpılacaq. Yəni, burada məsuliyyət onun üzərində olacaq. Amma biz burada özümüzü necə sığortalamalıyıq, qaydaya əməl etməliyik, təmkinli olmalıyıq maksimum dərəcədə. Biz düşünməliyik ki, hər birimizin başına belə bir hal gələ bilər. Qəza dayanma nişanını quraşdırırıq, təhlükəsizlik tədbirlərini görürük, özümüzü sığortalayırıq, digər nəqliyyat vasitələrini də sığortalayırıq ki, o qəza baş verməsin. Çəkilirik yolun bir kənarına, təhlükəsiz bir yerə evakuatoru zəyən vurub, yəni problemi özümüz həll eləməyə çalışmırıq. İntensiv hərəkətin olduğu yollarda bunu etməməliyik. Çünki təcrübə onu deməyə əsas verir ki, bu qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Bu hal süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olur.
1: Və ən çox da təhlükə yaradan,
3: təbii ki,
1: bəli, hərəkətin daha çox olduğu yerlərdir. Mən təşəkkür edirəm sizə Ömər bəy, çox sağ olun. Gəldiniz və bu mövzunu birlikdə müzakirə elədik. Bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bizimlə idi. Hər birinizə hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, təhlükəsiz yollar arzu edirik. Ümidvarıq ki, faydalı bir veriliş oldu. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kq PG kərəyəğə 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora Puma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kq-lıq Tamaşe Miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətli qaraçay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kq-lıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 95 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz Baxel-di. İş və şəxsi nömrənizə ayrı telefonlarla danışmaqdan yorulmuşsunuz. Baxel esim ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha da rahat edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin, əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Yeni esim almaq və ya öz nömrənizi esimə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Olur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də gəlirlidir. Bax belə, bugün 22 iyul tarixidir. Milli mətbuat günüdür. Bizim üçün də çox əziz, dəyərli, doğma bir gündür. 151 il, bəli, az müddət deyil. Milli mətbuat günümüz mübarək olsun. Bütün jurnalistləri, redaktorları, prodüserləri, hətta foto və video müxbirlərini, aparıcıları, həmkarlarımı, operatorları, media sahəsində çalışan hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, peşə fəaliyyətinizdə uğurlar, obyektiv baxış, tükənməz enerji, bunlar çox vacibdir. Yaradıcılıq ilhamı və yeni nailiyyətlər arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. Özünüzə yaxşı baxın, hörmətli dinləyicilər, yenidən eşidirmək ümidi ilə aparıcınız mən idim. Ceyhun Həsənli, sağ olun, salamat qalın.

0: İstekli mesutlar için. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam. Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim. Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel. BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
6: Miles Paşa Bank ile bu ay her şey İki kat. Partner restoranlardan kazandığınız miller İki kat. Haricde bütün

0: Bankdə paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
7: Bir manata? Pardon?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol, Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Aeroport şosesi Havaliman istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Yel, yucu, toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 3,9 litrelik bir sil, yucu, gil çeşitleri 18 manat 99 kepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Tam resmi. Birinal Halk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'dadır. 3,5 ton çeki, 750 at gücü ve 150.5 saniyeye süratlenme. Arka tekerlerin dönmesiyle yüksek manevr, Nappa ve Alcantara lüksü. Limitsiz yürüyüşle tam 10 yıl resmi zemanet. Üstelik indi bu modele tam 5000 manat hususi indirim var. Geleceğin teknolojisiyle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazın. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A. BYD Motors Baku.
5: Vöyenle işleyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi Vöyenle ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.
8: Her ay fərqli banklara kredi ödəmək səni yorursa

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Qurbanqurbanqurbanqurban.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
4: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
5: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
6: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
7: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
8: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
3: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
6: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
5: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
8: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
4: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
3: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
9: Yandırma. Yaşat.

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da. Süper giletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebahan yağı 15 manat 99 gepik. 5 litrelik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper giletler keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Evladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 8558'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
5: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
6: Emraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 gepi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az. Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, Bir Bank Çatı ile kısa yolu var. Artık yola bak.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
3: Arena Plaza, bizneziniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Tam resmi. Beynal Halk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'dadır. 3.5 ton çeki, 750 at gücü ve 155.2 saniyeye süratlenme. Arka tekerlerin dönmesiyle yüksek manevr. Nappa ve Alcantara lüksü. Limitsiz yürüyüşle tam 10 yıl resmi zemanet. Üstelik indi bu modele tam 5.000 manat hususi indirim var. Geleceğin teknolojisiyle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabyan 599 manat 99 qəpik. 6 kiloqram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlə əldə edin. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
11: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
12: Bank of Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
14: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Dalğanı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: Mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankı MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: bitiklik bir.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5.000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
11: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
13: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bank.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Автофм-де реклама.
1: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az
4: son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Автоэфэмдә реклама. Супермаркетләрдә Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.

0: Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.
1: Sizinlə eyni yolda.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: reklamlaşırıq. Züleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: resmi. Birinal Halk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'dadır. 3.5 ton çeki, 750 at gücü ve 155.2 saniyeye süratlenme. Arka tekerlerin dönmesiyle yüksek manevr, Nappa ve Alcantara lüksü. Limitsiz yürüyüşle tam 10 yıl resmi zemanet. Üstelik indi bu modele tam 5000 manat hususi indirim var. Geleceğin teknolojisiyle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
1: Evladınız telefon ve planşetle çok vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gənclər və idmançıları tövsiyə edir.

Ştatdakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və